0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Flere bistandsorganisasjoner advarer på det sterkeste mot endringer I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskap som lager atomvåpen, så lenge selskapene hører hjemme I NATO-land. Tidligere Arbeiderpartisekretær og byrådsleder I Oslo, Raymond Johansen, I dag leder I Norsk Folkehjelp. Han reagerer kraftig på atomvåpenrådet.
1: Vi har I over 20 år så har det vært forbud av oljefondet å investere I virksomheter som støtter opp under atomvåpen. Og Norge har jo også skrevet under ikke-spredningsavtalen som forplikter oss. Men det spesielt I denne tiden hvor flere internasjonale ledere som besitter atomvåpen rasler med sablene om å bruke det. Da mener jeg det meget pinlig og galt signal fra et av verdens største fond at nå det fritt fram å investere I virksomheter som produserer og støtter opp under atomvåpenindustrien.
0: Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner I budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men instituttet har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. De folkevalgte I Sverige samlet seg I riksdagen I dag for å stemme over om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne som får I oppgave å prøve å danne en ny regjering, men Andersson sier hun motivert for å finne en ny retning for Sverige.
2: Jeg brinner av ambisjonen at snabbt kunne se till att förvalta svenska folkets valresultat att vi kan få en ny riktning för Sverige. Men det sagt så det ett komplicerat politiskt läge I riksdagen. Det låsningar till höger svensk politik I mitten och till vänster. Så att jag har ju förväntat mig att det här tyvärr kommer att ta lite tid. Jag kommer att ha flera samtal med många partiledare. Det tror jag viktigt också för att kunna föra den här processen framåt. Det ju så att Sverige... Svenska folket röstade för en ny riktning och nu det ju upp till alla partier I riksdagen att arbeta för att förverkliga den.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker I 2009 skal ikke direkte sendes, det sier USAs president Donald Trump. I forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle direkte sendes for alle som ville se. Kritikken har haglet både I USA og fra utlandet, og nå snur altså presidenten. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1
4: Dette KC og Ingeborg.
5: Vi I gang med torsdagskvelden, og klokka har passert 18 med 3 minutter.
4: Det blir mer hverdagsfest, og vendingen skal utvides.
5: Ja, det spennende. Jeg lurer på hva vi skal få vite I dag.
4: Ikke vet jeg, men jeg vet at det blir trivelig.